Yonko abo apa hon miniti edionu mienu. Ene ye me bosome ne da etoso edunso. Ene ye World Hypertension Day. Enti mpacho sabre se uti emina uni.